Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin se bia befe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye sa edi nubna nubna krojin how be ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekohye omade no mano omade. Bisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwacho munsa ene bakasa inuro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahodin no epeja no no enam damrama ene ododua ayede aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka Bema bia ose oni akono ma ne yire onya twa bia sa atenka anase akono no ebe